0: تھا۔ اسپتال کے مطابق جن تین افراد کو بچایا گیا تھا ان کی حالت نازک ہے، جبکہ دو کی حالت میں استحکام ہے اور ان میں سے ایک کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ادھر دلی سرکار نے دلی میونسپل کارپوریشن MCD کے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ دلی سے دلنشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
1: بارش ہونے اور ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے اتر پردیش کے 25 اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اوسط سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بریلی، ایٹا، شاہجہاں پور، بہرائچ اور لکھیم پور کھیری گزشتہ 24 گھنٹے میں بارش کے لحاظ سے ملک کے 5 سب سے زیادہ بارش والے اضلاع میں شامل ہیں۔ شدید بارش کے پیش نظر بریلی میں اگلے 2 دن کے لیے تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور سرکاری اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ریاست کے ریلیف کمشنر کے دفتر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کشتیوں اور موٹر بوٹس کو لگایا گیا ہے۔ سیلاب کے بعد انفیکشن اور پانی سے ہونے والی بیماریوں کے خدشے کے

مرکز سے آپ کی میزبان عائشہ راحت. سامعین, آج کا دن بہت خاص ہے, وہ ہے بین الاقوامی یوم خواندگی. آج اس موقع پر خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں, چراغ علم. آئیے سماعت فرمائیں.

0: سعادت ریاضت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔
1: علم وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑتا ہے، انسان کو دوسری مخلوقات سے جدا کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔
0: علم تہذیب سکھاتا ہے، غرور مٹاتا ہے، انسانیت کی راہ دکھاتا ہے اور جہالت کو دور بھگاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے علم۔ سامعین، اسی علم کی بدولت آج انسان کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے، ترقی کے نئے منازل طے کر رہا ہے۔
1: اے علم، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔
0: مشہور و معروف ادیب جناب قمر ارشاد رہی کی زبانی۔
2: ڈھل جائے کوئی انسان جب علم کے پیکر میں، اخلاق بھی بولیں گے، کردار بھی بولیں گے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خواندگی یعنی ساکشرتا دروازہ ہے علم یا نالج تک پہنچنے کا، اور علم ذہن کے گوشے گوشے کو روشن کر ایک بہترین اخلاق اور کردار کو کر دیا کرتا ہے۔ خواندگی یعنی لٹریسی کی نیو ہوا کرتی ہے زبان یا لینگویج، اور اگر ہم بات کریں زبانوں یا بھاشاؤں کے وجود میں آنے کی، تو اب سے تقریباً 100,000 سال پہلے تک اشاروں کے ساتھ گلے سے نکلی کچھ آوازوں کے ذریعے ہی ہم رابطہ قائم کیا کرتے تھے، اور پھر آدمی کے ایولیوشن کے ساتھ ساتھ زبانوں بھی وجود میں آئیں، جن میں دنیاوی لیول پر سب سے پرانی سومیرین اور ٹچ زبانوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال، ہم آج پوری دنیا میں مختلف زبانوں کے مالک ہیں، اور خواندگی یعنی ساکشرتا کی سیڑھیوں کے سہارے علم کی منزلوں تک پہنچنے کی جدوجہد میں ہیں۔ دنیا بھر سے جاہلیت اور غریبی کو ختم کرنا ہے، ان لاکھوں کروڑوں جوانوں اور بچوں کی توجہ مرکوز کرنا ہے جو خواندہ نہیں ہیں، ساکشر نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا اس مہم میں شامل ہو کر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کا انعقاد کر چکی ہے۔ مقصد، تعلیم کو ہر انسان کا بنیادی حق اور معاشرے کی ذمہ داری کے طور پر پہچان دلانا ہے۔
1: دراصل تعلیم کا واضح مطلب ہے 4 طرفی نشونما، شخصیت سازی، قوم و ملت کے لیے بہترین نوجوان، اخلاقی، تہذیبی اور سماجی معاشرتی اعتبار سے بہترین انسان، جس کے ساتھ رہ کر کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، بلکہ وہ خود دوسروں کا مددگار بن سکے۔
0: آج 21ویں صدی میں خواندگی کے معنی بدل چکے ہیں، اب صرف روایتی پڑھنا لکھنا کافی نہیں رہا، بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی یعنی ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کو مثبت مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ تعلیم کی اہمیت بیان ہوتی ہے شاعر جناب نعیم نظمی کی زبانی۔
3: جہالت کے اگر ہیں داغ دھونا، تو لازم ہے پڑھا لکھا بھی ہونا۔ نہیں کچھ فرق لڑکے لڑکیوں میں، ہے سب کے واسطے با علم ہونا۔ سنے غفلت برتنے والے اس سے، کہ جاہل کی نہ بیداری نہ سونا، کہ ہے تعلیم اب ہر کام میں شرط، چلانا حل ہو یا کھیتوں کا بونا۔ امور خانہ داری کے لیے بھی ضروری ہے بہت با علم ہونا۔ رہے گا دور جو شکشا سے نجمی، پڑے گا زندگی بھر اس کو رونا، پڑے گا زندگی۔
1: تعلیم کا اصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے، بلکہ کسی شخصیت کو

وہ پر اعتماد اور نکھارنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ اسی علم کی بدولت رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ تعلیم اقتصادی اور اجتماعی طور پر بے حد ضروری ہے۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔

اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تعلیم کی اہمیت بیان ہوتی ہے شاعر جناب عارف میاں کی ان لفظوں میں۔

0: reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadim and Anwar Al-Daoud, 152-139. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakia's David Ivan and Dennis Ivan 6-2 to bag the yellow medal in the recurve team title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese pair in the final. Swati and Adil Muhammad Nazir Ansari finished runners-up in the mixed team W1 recurve compound event, taking silver. Swati then claimed bronze in the individual W1 category, defeating Russia's Elena Krutova 6-2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's fintech journey takes new heights with innovation and inclusion at its core, inaugurates Global Fintech Fest in Mumbai. Prime Minister dedicates to nation projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says from chips to ships, India is now building a new manufacturing future. Defence Minister Rajnath Singh arrives in Colombo on a three-day visit to Sri Lanka to boost bilateral defence and maritime cooperation. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine conflict, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Heavy rainfall likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Odisha and northeastern states tomorrow. And India win 5 medals including 2 gold at the World Para Archery Series in Ahmedabad. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپی کے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے بہار، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اور احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغوں سمیت بھارت نے 5 تمغے جیتے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فائنانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہیں جناب مودی نے آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیراعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے مہینے 2,400 کروڑ سے زیادہ یو پی آئی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں انہوں نے کہا کہ اب بھارتی یو پی آئی 11 ملکوں میں دستیاب ہے
2: بھارت کی فنٹیک سٹوری ادبھوت رہی ہے اور اس کا ایک بڑا چیمپئن ہے ہمارا یو پی آئی میں نے پچھلے سال بھی اس کی چرچا کی تھی لیکن یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہے کہ جب بھی फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी
1: पिछली सहमाही में मुल्क के काबिले जिक्र मजमुई घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाजात गैर यकीनी सूरत हाल और तवानाई और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी कराई है انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے ملک کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو BBB+ سے بڑھا کر A- تک پہنچا دیا ہے جس میں ایک مستحکم آؤٹ لک شامل ہے اور اس طرح بھارت 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد A ریٹنگ کے زمرے میں واپس لوٹا ہے۔

0: عوام کے درمیان رابطے انتہائی اہم ہیں. اس مہینے کی 6 تاریخ کو اروناچل پردیش میں بھارتی حصے کے واچا میں اور کل چین کی جانب دمائی میں پہلی اعلی سینئر ملٹری کمانڈر سطح کی فلیگ میٹنگ کے سلسلے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ مغربی سیکٹر میں بھی اسی طرح کا طریقہ کار موجود ہے.
1: اگست 2025 اور اگست 2026 میں بھارت اور چین کے وشیش پرتندھیوں کے بیچ بنی سہمتی اور اس کے بعد مئی اور اگست 2026 میں جو میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں اور دلی میں ڈبلو ایم سی سی کی بیٹھکوں میں, اس چرچاؤں پہ آدھارت ورشٹ سینیہ کمانڈر ستر کی پہلی فلیگ میٹنگ 6 ستمبر 2026 کو اروناچل پردیش کے واچا میں اور 7 ستمبر 2026 چین کی طرف دمائی میں آیوجت کی گئی.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 روزہ سری لنکا دورے پر آج کولمبو پہنچے. ان کے دورے کا مقصد دو طرفہ دفاعی اور بحری تعاون کو وسعت دینا ہے. بندرا نائی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سری لنکا کے نائب وزیر دفاع ارونا جے اسیکرا اور سری لنکا میں بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے جناب سنگھ کا پرجوش خیر مقدم کیا. اپنے دورے میں وزیر دفاع مضبوط دفاعی اور بحری ساجداری سمیت باہمی طور پر فائدہ مند مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مقصد سے سری لنکا کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے. جناب سنگھ اپنے دورے میں کولمبو میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے. روانگی سے قبل اپنے بیان میں جناب سنگھ نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور مہا ساگر ویژن کے تحت سری لنکا کو بھارت کے اہم ساجیداروں میں سے ایک قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. روس نے آج یہ کہتے ہوئے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کے لیے بھارت کی جانب سے امن کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے. برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی. جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے. جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتین کی جانب سے وزیراعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی, جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں, اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہے. فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے. سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا جائے گا. اداکارہ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. وہیں فلم سواتنترے ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو بہترین ڈیبیو ہدایتکار کا ایوارڈ دیا جائے گا. نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: سال 1954 میں شروع ہوئے قومی فلم ایوارڈز سینما کی دنیا کے ملک کے سب سے پروقار انعامات ہوتے ہیں. زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس مہینے کی 4 تاریخ تک زیر کاشت خریف کی فصل کا رقبہ 1,086 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے. وزارت نے بتایا کہ 421 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر چاول کی کاشت کی گئی ہے, جبکہ 117 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دالوں کی تخم ریزی کی گئی ہے. وزارت کے مطابق شری ان اور موٹے اناج کی بوائی کا رقبہ 181 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ تلہن کا زیر کاشت رقبہ 191 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے. وزارت نے مزید بتایا کہ 109 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کپاس کے زیر کاشت ہے. وزارت کے مطابق 58 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گنا اگایا گیا ہے. حکومت نے راجستھان, اتر پردیش اور تلنگانہ میں آئی ٹی آئی کلسٹروں کے لیے 735 کروڑ روپے سے زیادہ اوسط مالیت کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبوں کو منظوری دی ہے. اس میں راجستھان کے لیے 241 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری, اتر پردیش کے لیے 240 کروڑ روپے اور تلنگانہ کے لیے 254 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں.